Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: Un miracol pe zi.
1: Cunoști puterea uimirii? Oricât de grăbit ai fi astăzi, aș vrea să îți faci timp pentru câteva momente să privești cerul. Atât cât îl poți vedea, luminos sau întunecat, acoperit de nori sau senin, îți transmite un lucru esențial, uimirea. E mult mai mare decât poți vedea tu cu ochii. Ascunde galaxii pe care nu le știi, dincolo de telescoape și aparate de măsurat, splendoarea cerului vorbește despre puterea, înțelepciunea, grandoarea nemăsurată a lui Dumnezeu. Apoi ia-ți puțin timp să admiri un colț viu. În orice anotimp, natura oferă adevărate spectacole de culori și bun gust. Totul vorbește despre un autor înțelept, complex, artist, profund, bun, uimitor. Într-o zi, profetul Habacuc a privit în jurul lui și a exclamat copleșit de uimire: măreția lui acoperă cerurile și slava lui umple pământul. Strălucirea lui este ca lumina soarelui. Din mâna lui pornesc raze și acolo este ascunsă tăria lui. Habacuc 3, versetele 3 la 4. În viața ta agitată, e bine să știi să te oprești și să te lași din nou și din nou sedus de frumusețea lui Dumnezeu, să îți permiți inimii tale să fie cuprinsă de uimire. Lasă detaliile să îți vorbească. O pasăre, un fluture, foșnetul frunzelor, zâmbetul unui copil. Să-ți păstrezi vitalitatea înseamnă să îți menții această forță interioară de a te mira în fața frumosului și a inexplicabilului vieții. Iată o provocare pentru astăzi. Întrerupeți intenționat activitățile și fă-ți timp pentru a observa lumea din jurul tău. Inspira adânc și mulțumește-i lui Dumnezeu pentru suflul vieții. Apoi continuă-ți ziua. Promit să fac același lucru. Hai să trăim această uimire adâncă în fața ceea ce a creat Dumnezeu și să ne lăsăm inspirați de frumusețea din jur. Ești în rugăciunile mele astăzi. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Îndrăzneala pe care o avem la el este că dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 5.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Frica de a trăi înseamnă grija constantă, unică, pentru liniștea proprie. Înseamnă fuga de răspunderi, de lupte, de riscurile efortului. Înseamnă a evita cu grijă primejdia, oboseala, exaltarea, pasiunea, entuziasmul, sacrificiul. Frica de viață este egoismul pasiv care se instalează în meschinăria unei existențe incolore și serbede, spunea Henri Bordeaux. Printre multele fobii pe care le încearcă omul modern, una dintre ele este teama de a-ți trăi cu adevărat viața. Aici nu ne referim la ceva păcătos, ci pur și simplu la curajul de a înfrunta imprevizibilul propriei existențe. Într-o ultimă analiză, nimeni nu-ți poate garanta nimic, iar previziunile se transformă adesea în iluzii și frustrări. Atunci, pus în fața realității, omul trebuie să aleagă între hazard și providență. Prima variantă este mulțumitoare doar pe jumătate, a doua pe de-a-ntregul. Prima are un caracter impersonal pentru că e legată de succesiunea evenimentelor. A doua are un caracter personal pentru că e legată de natura lui Dumnezeu. Am face bine să ne izbăvim de sub tirania fricii, a instabilității și a egoismului.

Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 5.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Capitolul 26. Cum nu se potrivesc zăpada vara și ploaia în timpul secerișului, așa nu se potrivește slava pentru un nebun. Cum sare vrabia încoace și încolo și cum zboară rândunica, așa nu nimerește blestemul neîntemeiat. Biciul este pentru cal, frâul pentru măgar și nuiaua pentru spinarea nebunilor. Nu răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu semeni și tu cu el. Răspunde însă nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă înțelept. Cel ce trimite o solie printr-un nebun, își taie singur picioarele și bea nedreptatea. Cum sunt picioarele ologului, așa este și o vorbă înțeleaptă în gura unor nebuni. Cum ai pune o piatră în praștie, așa este când dai mărire unui nebun. Ca un spin care vine în mâna unui om beat, așa este o vorbă înțeleaptă în gura nebunilor. Ca un arcaș care rănește pe toată lumea, așa este cel ce tocmește pe nebuni și pe întâii veniți. Cum se întoarce câinele la ce a vărsat, așa se întoarce nebunul la nebunia lui. Dacă vezi un om care se crede înțelept, poți să ai mai multă nădejde pentru un nebun decât pentru el. Leneșul zice, afară este un leu, pe ulițe este un leu. Cum se învârtește ușa pe țâțânile ei, așa se învârtește leneșul în patul lui. Leneșul își vâră mâna în blid și vine greu să o ducă iarăși la gură. Leneșul se crede mai înțelept decât 7 oameni care răspund cu judecată. Un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l privește este ca unul care apucă un câine de urechi. Ca nebunul care aruncă săgeți aprinse și ucigătoare, așa este omul care înșală pe aproapele său și apoi zice, am vrut doar să glumesc. Când nu mai sunt lemne, focul se stinge. Și când nu mai este niciun clevetitor, cearta se potolește. După cum cărbunele face jăratic și lemnul foc, tot așa și omul gâlcevitor aprinde cearta. Cuvintele clevetitorului sunt ca niște prăjituri, alunecă până în fundul măruntaielor. Ca zgura de argint pusă pe un ciob de pământ, așa sunt buzele aprinse și o inimă rea. Cel ce urăște se preface cu buzele lui și în lăuntrul lui pregătește înșelăciunea. Când îți vorbește cu glas dulce, nu-l crede, căci 7 urăciuni sunt în inima lui. Chiar dacă își ascunde ura în prefăcătorie, totuși răutatea lui se va descoperi în adunare. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea, și piatra se întoarce peste cel ce o prăvălește. Limba mincinoasă urăște pe cei pe care îi doboară ea, și gura lingușitoare pregătește pieirea.

Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 5.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Încrede-te în Dumnezeu și mergi prin credință. Să nu te uiți înapoi. Geneza, capitolul 19, versetul 17. Odată în Indiile Occidentale, 5 nave, dintre care una britanică, erau ancorate în port când s-a dezlănțuit o furtună năpraznică. Capitanul britanic a ridicat imediat ancora și a pus vasul în mișcare, navigând în întâmpinarea furtunii. După 2 zile, zdruncina, dar încă teafăr, s-a întors în port și a descoperit că vapoarele care nu ridicaseră ancora de teama furtunii fuseseră toate aruncate pe uscat și distruse. În general vorbind, în calitate de lider, cea mai bună metodă de a avansa este să înfrunți provocările cu fruntea sus și să nu te uiți înapoi. Autorul John Gordon subliniază câteva aspecte importante. În primul rând, cine ești poate determina o schimbare. Oamenii urmează mai întâi de toate liderul și apoi viziunea lui. În al doilea rând, totul se reduce la relații. Un pastor a spus, regulile fără relații duc la răzvrătire. Poți implementa toate regulile din lume, dar dacă nu dezvolți o relație cu cei pe care îi conduci, ei se vor revolta. În al treilea rând, nu e important numai ce faci tu, ci și ce îi inspiri, îi încurajezi și îi împuternicești pe ceilalți să facă. Tu aduci la lumină tot ce e mai bun în oameni prin faptul că le împărtășești ce e mai bun din tine. În al patrulea rând, fii un lider optimist, entuziast și cu energie pozitivă. Ferește-te de negativism și învață-i pe oameni să se concentreze asupra soluțiilor, nu asupra nemulțumirilor. 5. Recunoaște că nu ai toate răspunsurile și formează o echipă de oameni care fie au răspunsurile, fie le vor găsi. Și un al șaselea aspect important, acceptă faptul că succesul este un proces, nu o destinație. John Wooden, legendarul antrenor de basket, a recunoscut că victoria este vlăstarul leadership-ului, al muncii în echipă, al concentrării, al dedicării și al implementării lucrurilor elementare. Deci, înfruntă provocările și, cum i-a spus îngerul lui Lot, nu te uita înapoi. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

acolo, el e stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare trebuie să fii mai aproape de El. Prin încercare

Ați auzit că s-a zis: să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 3. Propovăduirea lui Ioan Botezătorul. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii. El zicea: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zice: iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. Ioan purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeia și din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis: pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă: avem ca tată pe Avraam. Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam. Iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință. Dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela își are lopata în mână, își va curăți cu desăvârșire aria și își va strânge grâul în grânar, dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Botezul lui Iisus Hristos. Atunci a venit Iisus din Galileea, la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis: lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea.

0: Dimineața, când mă trezesc, soare nu-mi trebuie. Iisuse, am zâmbetul tău.
1: Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.
0: Sus, prietenul nostru, cel mai bun, cel mai frumos, orice prieten.

0: cuvinte ascunse.
1: În greaca clasică, Petra se referea la o piatră mare, un bolovan, o stâncă, rocă sau chiar un lanț muntos. De aici și din rădăcina Petros, o piatră mai mică pe care un om o poate arunca, provin și cuvintele a pietrifica și petrol. Termenul are și un sens figurat folosit de Homer în Odiseea, indicând un caracter hotărât, inflexibil. Eschil și Euripide l-au folosit și ei cu referire la încăpățânare. În mod similar, deși Petra nu este folosit des în Septuaginta, atunci când apare, el are următoarele sensuri: rocă sau stâncă la sensul propriu, nume metaforic pentru Mesia, un caracter inflexibil, o inimă împietrită și unul din numele lui Dumnezeu. Fără îndoială, cea mai importantă apariție din Noul Testament a termenului Petra este în Matei 16:18, unde Domnul nostru îi spune lui Petru: Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Deși acest verset a fost pervertit de dogma romano-catolică într-o gravă eroare teologică, aici nu este decât un simplu joc de cuvinte. Domnul nu spune că el își va clădi biserica pe Petru, al cărui nume este Petros, o piatră ce poate fi aruncată, așa cum susține doctrina catolică, ci pe el însuși piatra cea mare, stânca, piatra de fundație, piatra din capul unghiului. Apoi el adaugă că datorită acestei fundații, nimic nu va putea birui biserica sa. În limba greacă, Catischio, adică a învinge, a înfrânge, a cuceri. Un text minunat care conține cuvântul Petra este Matei 7:24-25, unde Domnul nostru vorbește din nou: De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Trăim într-o epocă a nisipurilor mișcătoare, unde adevărul se schimbă în mod constant și se presupune că este diferit pentru fiecare persoană. Aceia care vor construi pe această filozofie își vor vedea casa dărâmându-se. Dar când construim pe temelia adevărului, a cuvântului lui Dumnezeu, vom rămâne în veci.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

orice amărăciune, orice înțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Ați auzit că s-a zis: să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

0: Un miracol pe zi.
1: Ești îndeajuns. De multe ori, chiar în mijlocul râsului, inima poate fi mâhnită și bucuria poate sfârși printr-un necaz. Proverbe 14:13. Fiecare dintre noi are propriile lupte interioare. Momente în care nu știm cum să acționăm, care este răspunsul cel mai bun la provocările vieții și tu nu ești scutit de aceste lupte și îndoieli. Și deși s-ar putea ca oamenii din jurul tău să te perceapă o persoană veselă, tu singur știi bătăliile din inima ta. Ei bine, aș vrea să-ți reamintesc că gândurile și sentimentele tale nu sunt ascunse de Dumnezeu. Știm asta, nu? Dar uneori avem nevoie să ne reamintim lucrul acesta. El știe mai bine decât tine însuți ce te frământă și ceea ce îți pot spune este că Iisus a venit pentru păcătoși și pentru cei ce au nevoie de vindecare și eliberare. Nu cei sănătoși au nevoință de doctor, spunea Hristos, ci tocmai cei bolnavi, păcătoși, au nevoie de mântuitor. Cere-i lui Dumnezeu să te elibereze de gândurile toxice, de sentimentele împovărătoare și să îți arate cum te privește El în realitate. El afirmă, Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești. 1 Petru, capitolul 1, versetele 3 și 4. Dacă am fi avut noi totul, prin noi înșine, nu mai era nevoie să primim ceva din partea lui, nu-i așa? Atunci când te vezi mic și slab prin tine însuți, așa și ești prin tine însuți. Despărțiți de El nu putem face nimic, ne spunea Mântuitorul. Dar tocmai prin faptul că ne afirmăm lipsa și slăbiciunea, recunoaștem că suntem receptivi să primim din partea Lui această putere incredibilă. Dacă te simți insuficient, inadecvat pentru o chemare mai mare decât tine, amintește-ți că Dumnezeu nu te-a chemat ca să impresionezi lumea cu talentele și spiritualitatea ta, ci te-a chemat ca să se vadă puterea Lui în tine. Dă-i voie să se vadă. Lumea va vedea ce poate să facă Dumnezeu printr-o persoană vulnerabilă ca tine și nu va aștepta demonstrațiile tale. Aș vrea să te încurajez, să te bazezi pe cuvântul lui Dumnezeu, nu pe tine. Indiferent ce ai făcut, cum te simți sau prin ce ai trecut, ai primit absolut totul. Tot ce ai nevoie prin cunoașterea lui Hristos. Nu ești nici incomplet, nici lipsit, ești întregit în El și poți face toate lucrurile la care ai fost chemat prin El. Filipeni 4:13. Fii plin de încredere. Fii victorios. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Salut! Sunt David Crăuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

Ați auzit că s-a zis: să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

0: Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.
1: Destinul e o perpetuă devenire, o continuă formă existențială a vieții, o veșnică întrebare cu multiple răspunsuri. Așadar, o scurtă retrospectivă ne arată că destinul este un perpetu prezent în trecut și viitor, înobilat cu polenul înțelepciunii și sau tragismul vieții, descoperindu-se pe sine în tot ce ființează, în banalitatea hieratică sau în adevărurile fabuloase, inefabile și universale, spunea Vintilă Anastasescu. Fiecare dintre noi este preocupat cu o frecvență diferită de problema destinului. Dacă suntem onești, trebuie să recunoaștem că rezoluțiile diferă de la o perioadă la alta și sunt puternic influențate de evenimentele vieții. Dincolo de aceste detalii însă, ar fi bine să învățăm lecția responsabilității personale, să admitem că, în bună măsură, ceea ce ni se întâmplă are legătură cu modul în care gândim, vorbim și acționăm. Că puține dintre evenimente sunt neutre în adevăratul sens al cuvântului, în vreme ce majoritatea sunt determinate direct sau indirect de noi înșine. Prin urmare, să privim fiecare ocazie ca o provocare și să înțelegem că în providența Lui, Dumnezeu continuă să-și țină mâna asupra noastră. Abia atunci, succesiunea de momente ale vieții nu ne vor deprima, ci dimpotrivă, ne vor face mai vigilenți și mai luptători.
2: Doamne, fie, stea ce noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Ați auzit că s-a zis: să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta. Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

Capitolul 27. Nu te făli cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate aduce o zi. Să te laude altul, nu gura ta, un străin, nu buzele tale. Piatra este grea și nisipul este greu, dar supărarea pe care o pricinuiește nebunul este mai grea decât amândouă. Furia este fără milă și mânia năvalnică, dar cine poate sta împotriva geloziei? Mai bine o mustrare pe față decât o prietenie ascunsă. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. Sătulul calcă în picioare fagurul de miere, dar pentru cel flămând toate amărăciunile sunt dulci. Ca pasărea plecată din cuibul ei, așa este omul plecat din locul său. Cum înveselește unde lemnul și tămâia inima, așa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. Nu părăsi pe prietenul tău și pe prietenul tatălui tău, dar nu intra în casa fratelui tău în ziua necazului tău. Mai bine un vecin aproape decât un frate departe. Fiule, fii înțelept și înveselește-mi inima, și atunci voi putea răspunde celui ce mă batjocorește. Omul chibzuit vede răul și se ascunde, dar proștii merg spre el și sunt pedepsiți. Ia-i haina, căci s-a pus chezaș pentru altul, ia-l zălog în locul unei străine. Binecuvântarea aproapelui cu glas tare dis de dimineață este privită ca un blestem. O streașină care picură necurmat într-o zi de ploaie și o nevastă gâlcevitoare sunt tot una. Cine o oprește, parcă oprește vântul și parcă ține un delemnul în mâna dreaptă. După cum fierul ascute fierul, tot așa și omul ațâță mânia altui om. Cine îngrijește de un smochin va mânca din rodul lui și cine își păzește stăpânul va fi prețuit. Cum răspunde în apă fața la față, așa răspunde inima omului inimii omului. După cum locuința morților și adâncul nu se pot sătura, tot așa nici ochii omului nu se pot sătura. Ce este tigaia pentru lămurirea argintului și cuptorul pentru lămurirea aurului, aceea este bunul nume pentru un om. Pe nebun, chiar dacă l-ai pisa cu pisălogul în piuă, în mijlocul grăunțelor, nebunia tot n-ar ieși din el. Îngrijește bine de oile tale și ia seama la turmele tale, căci nicio bogăție nu ține veșnic și nici cununa nu rămâne pe vecie. După ce se ridică fânul, se arată verdeața nouă și ierburile de pe munți sunt strânse. Miei sunt pentru îmbrăcăminte și țapii pentru plata ogorului. Laptele caprelor ți ajunge pentru hrana ta, a casei tale și pentru întreținerea slujnicelor tale.

ați auzit că s-a zis: să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Dumnezeu poate folosi ceea ce ai. Ce ai în mână? Exodul, capitolul 4, versetul 2. Citim primele trei versete din Exodul, capitolul 4. Moise a răspuns și a zis: iată că n-au să mă creadă, nici n-au să asculte de glasul meu, ci vor zice, nu ți s-a arătat Domnul. Domnul i-a zis: ce ai în mână? El a răspuns: un toiag. Domnul a zis: aruncă-l la pământ. El l-a aruncat la pământ și toiagul s-a prefăcut într-un șarpe. Am încheiat citatul. Pentru noi care suntem obsedați de control, e înspăimântător și împotriva firii să ne aruncăm toiagul, lucrul de care ne sprijinim. Dar atâta timp cât ne ținem de acel toiag și încercăm să-l controlăm, Dumnezeu nu-l poate folosi. În jocul de golf, când un amator dorește să trimită mingea mai departe, el ține de crosă mai strâns, dar efectul este contrar. Cheia unei lovituri lungi este slăbirea mânerului. Toiagul lui Moise a reprezentat identitatea și siguranța lui. Era mijlocul prin care își câștiga existența ca păstor și metoda prin care se apăra și își proteja turma. Așa că atunci când Dumnezeu i-a zis să-l arunce la pământ, i-a cerut practic să renunțe la ceea ce era și la ceea ce avea Moise. Întrebare: care este lucrul la care nu ești dispus să renunți? Răspuns: nu tu controlezi ceea ce ai, ci lucrul la care nu vrei să renunți te controlează pe tine. Dacă nu-l lași din mână, toiagul tău rămâne pentru totdeauna un simplu toiag. Însă dacă ai curajul să-l dai lui Dumnezeu, poate deveni o unealtă a puterii sale miraculoase. Ce ai în mână astăzi? Te poți sprijini pe acel lucru și să vezi ce poți face tu? Sau îl poți lăsa din mână și să vezi ce poate face Dumnezeu? Astăzi, lasă-l pe Dumnezeu să folosească ceea ce ai. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

Ați auzit că s-a zis: să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

0: cuvinte ascunse.
1: În greaca clasică, Petra se referea la o piatră mare, un bolovan, o stâncă, rocă sau chiar un lanț muntos. De aici și din rădăcina Petros, o piatră mai mică pe care un om o poate arunca, provin și cuvintele a pietrifica și petrol. Termenul are și un sens figurat folosit de Homer în Odiseea, indicând un caracter hotărât, inflexibil. Eschil și Euripide l-au folosit și ei cu referire la încăpățânare. În mod similar, deși Petra nu este folosit des în Septuaginta, atunci când apare, el are următoarele sensuri. Rocă sau stâncă la sensul propriu, nume metaforic pentru Mesia, un caracter inflexibil, o inimă împietrită și unul din numele lui Dumnezeu. Fără îndoială, cea mai importantă apariție din Noul Testament a termenului Petra este în Matei 16:18, unde Domnul nostru îi spune lui Petru: Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Deși acest verset a fost pervertit de dogma romano-catolică într-o gravă eroare teologică, aici nu este decât un simplu joc de cuvinte. Domnul nu spune că el își va clădi biserica pe Petru, al cărui nume este Petros, o piatră ce poate fi aruncată, așa cum susține doctrina catolică, ci pe el însuși, piatra cea mare, stânca, piatra de fundație, piatra din capul unghiului. Apoi el adaugă că datorită acestei fundații, nimic nu va putea birui biserica sa. În limba greacă, Catischio, adică a învinge, a înfrânge, a cuceri. Un text minunat care conține cuvântul Petra este Matei 7, versetele 24 și 25, unde Domnul nostru vorbește din nou: De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Trăim într-o epocă a nisipurilor mișcătoare, unde adevărul se schimbă în mod constant și se presupune că este diferit pentru fiecare persoană. Aceia care vor construi pe această filozofie își vor vedea casa dărâmându-se. Dar când construim pe temelia adevărului, a cuvântului lui Dumnezeu, vom rămâne în veci.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

ați auzit că s-a zis: să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Ești îndeajuns. De multe ori, chiar în mijlocul râsului, inima poate fi mâhnită și bucuria poate sfârși printr-un necaz. Proverbe 14:13. Fiecare dintre noi are propriile lupte interioare. Momente în care nu știm cum să acționăm, care este răspunsul cel mai bun la provocările vieții și tu nu ești scutit de aceste lupte și îndoieli. Și deși s-ar putea ca oamenii din jurul tău să te perceapă o persoană veselă, tu singur știi bătăliile din inima ta. Ei bine, aș vrea să-ți reamintesc că gândurile și sentimentele tale nu sunt ascunse de Dumnezeu. Știm asta, nu? Dar uneori avem nevoie să ne reamintim lucrul acesta. El știe mai bine decât tine însuți ce te frământă și ceea ce îți pot spune este că Iisus a venit pentru păcătoși și pentru cei ce au nevoie de vindecare și eliberare. Nu cei sănătoși au nevoință de doctor, spunea Hristos, ci tocmai cei bolnavi, păcătoși au nevoie de mântuitor. Cere-i lui Dumnezeu să te elibereze de gândurile toxice, de sentimentele împovărătoare și să îți arate cum te privește El în realitate. El afirmă, Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești. 1 Petru, capitolul 1, versetele 3 și 4. Dacă am fi avut noi totul, prin noi înșine, nu mai era nevoie să primim ceva din partea lui, nu-i așa? Atunci când te vezi mic și slab prin tine însuți, așa și ești prin tine însuți. Despărțiți de El nu putem face nimic, ne spunea Mântuitorul. Dar tocmai prin faptul că ne afirmăm lipsa și slăbiciunea, recunoaștem că suntem receptivi să primim din partea Lui această putere incredibilă. Dacă te simți insuficient, inadecvat pentru o chemare mai mare decât tine, amintește-ți că Dumnezeu nu te-a chemat ca să impresionezi lumea cu talentele și spiritualitatea ta, ci te-a chemat ca să se vadă puterea Lui în tine. Dă-i voie să se vadă. Lumea va vedea ce poate să facă Dumnezeu printr-o persoană vulnerabilă ca tine și nu va aștepta demonstrațiile tale. Aș vrea să te încurajez, să te bazezi pe cuvântul lui Dumnezeu, nu pe tine. Indiferent ce ai făcut, cum te simți sau prin ce ai trecut, ai primit absolut totul. Tot ce ai nevoie prin cunoașterea lui Hristos. Nu ești nici incomplet, nici lipsit, ești întregit în El și poți face toate lucrurile la care ai fost chemat prin El. Filipeni 4:13. Fii plin de încredere. Fii victorios. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Ați auzit că s-a zis: să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

0: sensul ei.
1: Destinul e o perpetuă devenire, o continuă formă existențială a vieții, o veșnică întrebare cu multiple răspunsuri. Așadar, o scurtă retrospectivă ne arată că destinul este un perpetu prezent în trecut și viitor, înobilat cu polenul înțelepciunii și sau tragismul vieții, descoperindu-se pe sine în tot ce ființează, în banalitatea hieratică sau în adevărurile fabuloase, inefabile și universale, spunea Vintilă Anastasescu. Fiecare dintre noi este preocupat cu o frecvență diferită de problema destinului. Dacă suntem onești, trebuie să recunoaștem că rezoluțiile diferă de la o perioadă la alta și sunt puternic influențate de evenimentele vieții. Dincolo de aceste detalii însă, ar fi bine să învățăm lecția responsabilității personale, să admitem că, în bună măsură, ceea ce ni se întâmplă are legătură cu modul în care gândim, vorbim și acționăm. Că puține dintre evenimente sunt neutre în adevăratul sens al cuvântului, în vreme ce majoritatea sunt determinate direct sau indirect de noi înșine. Prin urmare, să privim fiecare ocazie ca o provocare și să înțelegem că în providența Lui, Dumnezeu continuă să-și țină mâna asupra noastră. Abia atunci, succesiunea de momente ale vieții nu ne vor deprima, ci dimpotrivă, ne vor face mai vigilenți și mai luptători.

Ați auzit că s-a zis: să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Sunt în grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi.
3: Trezește sufletul.

0: Amin, slăvit să fie Domnul!
1: Fățărnicia este haina satanei, pe care mulți credincioși o îmbracă, fără să știe că prețul ei e sufletul lor.

Capitolul 27. Nu te făli cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate aduce o zi. Să te laude altul, nu gura ta, un străin, nu buzele tale. Piatra este grea și nisipul este greu, dar supărarea pe care o pricinuiește nebunul este mai grea decât amândouă. Furia este fără milă și mânia năvalnică, dar cine poate sta împotriva geloziei? Mai bine o mustrare pe față decât o prietenie ascunsă. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. Sătulul calcă în picioare fagurul de miere, dar pentru cel flămând toate amărăciunile sunt dulci. Ca pasărea plecată din cuibul ei, așa este omul plecat din locul său. Cum înveselește unde lemnul și tămâia inima, așa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. Nu părăsi pe prietenul tău și pe prietenul tatălui tău, dar nu intra în casa fratelui tău în ziua necazului tău. Mai bine un vecin aproape decât un frate departe. Fiule, fii înțelept și înveselește-mi inima și atunci voi putea răspunde celui ce mă batjocorește. Omul chibzuit vede răul și se ascunde, dar proștii merg spre el și sunt pedepsiți. Ia-i haina, căci s-a pus chezaș pentru altul, ia-l zălog în locul unei străine. Binecuvântarea aproapelui cu glas tare dis de dimineață este privită ca un blestem. O streașină care picură necurmat într-o zi de ploaie și o nevastă gâlcevitoare sunt tot una. Cine o oprește, parcă oprește vântul și parcă ține un delemnul în mâna dreaptă. După cum fierul ascute fierul, tot așa și omul ațâță mânia altui om. Cine îngrijește de un smochin va mânca din rodul lui și cine își păzește stăpânul va fi prețuit. Cum răspunde în apă fața la față, așa răspunde inima omului inimii omului. După cum locuința morților și adâncul nu se pot sătura, tot așa nici ochii omului nu se pot sătura. Ce este tigaia pentru lămurirea argintului și cuptorul pentru lămurirea aurului, aceea este bunul nume pentru un om. Pe nebun, chiar dacă l-ai pisa cu pisălogul în piuă, în mijlocul grăunțelor, nebunia tot n-ar ieși din el. Îngrijește bine de oile tale și ia seama la turmele tale, căci nici o bogăție nu ține veșnic și nici cununa nu rămâne pe vecie. După ce se ridică fânul, se arată verdeața nouă și ierburile de pe munți sunt strânse. Miei sunt pentru îmbrăcăminte și țapii pentru plata ogorului. Laptele caprelor ți ajunge pentru hrana ta, a casei tale și pentru întreținerea slujnicelor tale.

Ați auzit că s-a zis: să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Dumnezeu poate folosi ceea ce ai. Ce ai în mână? Exodul, capitolul 4, versetul 2. Citim primele trei versete din Exodul, capitolul 4. Moise a răspuns și a zis: Iată că n-au să mă creadă, nici n-au să asculte de glasul meu, ci vor zice, nu ți s-a arătat Domnul. Domnul i-a zis: Ce ai în mână? El a răspuns: Un toiag. Domnul a zis: Aruncă-l la pământ. El l-a aruncat la pământ și toiagul s-a prefăcut într-un șarpe. Am încheiat citatul. Pentru noi care suntem obsedați de control, e înspăimântător și împotriva firii să ne aruncăm toiagul, lucrul de care ne sprijinim. Dar atâta timp cât ne ținem de acel toiag și încercăm să-l controlăm, Dumnezeu nu-l poate folosi. În jocul de golf, când un amator dorește să trimită mingea mai departe, el ține de crosă mai strâns, dar efectul este contrar. Cheia unei lovituri lungi este slăbirea mânerului. Toiagul lui Moise a reprezentat identitatea și siguranța lui. Era mijlocul prin care își câștiga existența ca păstor și metoda prin care se apăra și își proteja turma. Așa că atunci când Dumnezeu i-a zis să-l arunce la pământ, i-a cerut practic să renunțe la ceea ce era și la ceea ce avea Moise. Întrebare: care este lucrul la care nu ești dispus să renunți? Răspuns: nu tu controlezi ceea ce ai, ci lucrul la care nu vrei să renunți te controlează pe tine. Dacă nu-l lași din mână, toiagul tău rămâne pentru totdeauna un simplu toiag. Însă dacă ai curajul să-l dai lui Dumnezeu, poate deveni o unealtă a puterii sale miraculoase. Ce ai în mână astăzi? Te poți sprijini pe acel lucru și să vezi ce poți face tu? Sau îl poți lăsa din mână și să vezi ce poate face Dumnezeu? Astăzi, lasă-l pe Dumnezeu să folosească ceea ce ai. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Ați auzit că s-a zis: să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

Ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

0: cuvinte ascunse.
1: În greaca clasică, Petra se referea la o piatră mare, un bolovan, o stâncă, rocă sau chiar un lanț muntos. De aici și din rădăcina Petros, o piatră mai mică pe care un om o poate arunca, provin și cuvintele a pietrifica și petrol. Termenul are și un sens figurat folosit de Homer în Odiseea, indicând un caracter hotărât, inflexibil. Eschil și Euripide l-au folosit și ei cu referire la încăpățânare. În mod similar, deși Petra nu este folosit des în Septuaginta, atunci când apare, el are următoarele sensuri. Rocă sau stâncă la sensul propriu, nume metaforic pentru Mesia, un caracter inflexibil, o inimă împietrită și unul din numele lui Dumnezeu. Fără îndoială, cea mai importantă apariție din Noul Testament a termenului Petra este în Matei 16:18, unde Domnul nostru îi spune lui Petru: Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Deși acest verset a fost pervertit de dogma romano-catolică într-o gravă eroare teologică, aici nu este decât un simplu joc de cuvinte. Domnul nu spune că el își va clădi biserica pe Petru, al cărui nume este Petros, o piatră ce poate fi aruncată, așa cum susține doctrina catolică, ci pe el însuși piatra cea mare, stânca, piatra de fundație, piatra din capul unghiului. Apoi el adaugă că datorită acestei fundații, nimic nu va putea birui biserica sa. În limba greacă, Catischio, adică a învinge, a înfrânge, a cuceri. Un text minunat care conține cuvântul Petra este Matei 7:24-25, unde Domnul nostru vorbește din nou. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Trăim într-o epocă a nisipurilor mișcătoare, unde adevărul se schimbă în mod constant și se presupune că este diferit pentru fiecare persoană. Aceia care vor construi pe această filozofie își vor vedea casa dărâmându-se. Dar când construim pe temelia adevărului, a cuvântului lui Dumnezeu, vom rămâne în veci.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Ați auzit că s-a zis: să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: miracol pe zi.
1: Ești îndeajuns. De multe ori, chiar în mijlocul râsului, inima poate fi mâhnită și bucuria poate sfârși printr-un necaz. Proverbe 14:13. Fiecare dintre noi are propriile lupte interioare. Momente în care nu știm cum să acționăm, care este răspunsul cel mai bun la provocările vieții, și tu nu ești scutit de aceste lupte și îndoieli. Și deși s-ar putea ca oamenii din jurul tău să te perceapă o persoană veselă, tu singur știi bătăliile din inima ta. Ei bine, aș vrea să-ți reamintesc că gândurile și sentimentele tale nu sunt ascunse de Dumnezeu. Știm asta, nu? Dar uneori avem nevoie să ne reamintim lucrul acesta. El știe mai bine decât tine însuți ce te frământă și ceea ce îți pot spune este că Iisus a venit pentru păcătoși și pentru cei ce au nevoie de vindecare și eliberare. Nu cei sănătoși au nevoință de doctor, spunea Hristos, ci tocmai cei bolnavi, păcătoși au nevoie de mântuitor. Cere-i lui Dumnezeu să te elibereze de gândurile toxice, de sentimentele împovărătoare și să îți arate cum te privește El în realitate. El afirmă: Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești. 1 Petru, capitolul 1, versetele 3 și 4. Dacă am fi avut noi totul, prin noi înșine, nu mai era nevoie să primim ceva din partea lui, nu-i așa? Atunci când te vezi mic și slab prin tine însuți, așa și ești prin tine însuți. Despărțiți de El nu putem face nimic, ne spunea Mântuitorul. Dar tocmai prin faptul că ne afirmăm lipsa și slăbiciunea, recunoaștem că suntem receptivi să primim din partea Lui această putere incredibilă. Dacă te simți insuficient, inadecvat pentru o chemare mai mare decât tine, amintește-ți că Dumnezeu nu te-a chemat ca să impresionezi lumea cu talentele și spiritualitatea ta, ci te-a chemat ca să se vadă puterea Lui în tine. Dă-i voie să se vadă. Lumea va vedea ce poate să facă Dumnezeu printr-o persoană vulnerabilă ca tine și nu va aștepta demonstrațiile tale. Aș vrea să te încurajez, să te bazezi pe cuvântul lui Dumnezeu, nu pe tine. Indiferent ce ai făcut, cum te simți sau prin ce ai trecut, ai primit absolut totul. Tot ce ai nevoie prin cunoașterea lui Hristos. Nu ești nici incomplet, nici lipsit, ești întregit în El și poți face toate lucrurile la care ai fost chemat prin El. Filipeni 4:13. Fii plin de încredere. Fii victorios. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

ați auzit că s-a zis: să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi.
2: Trezește sufletul.

0: acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
3: Radio Levi.
1: Un radio așa cum vrei.
2: Cu noi mai aproape de cer.
3: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Trezește sufletul.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Destinul e o perpetuă devenire, o continuă formă existențială a vieții, o veșnică întrebare cu multiple răspunsuri. Așadar, o scurtă retrospectivă ne arată că destinul este un perpetu prezent în trecut și viitor, înobilat cu polenul înțelepciunii și sau tragismul vieții, descoperindu-se pe sine în tot ce ființează, în banalitatea hieratică sau în adevărurile fabuloase, inefabile și universale, spunea Vintilă Anastasescu. Fiecare dintre noi este preocupat cu o frecvență diferită de problema destinului. Dacă suntem onești, trebuie să recunoaștem că rezoluțiile diferă de la o perioadă la alta și sunt puternic influențate de evenimentele vieții. Dincolo de aceste detalii însă, ar fi bine să învățăm lecția responsabilității personale, să admitem că, în bună măsură, ceea ce ni se întâmplă are legătură cu modul în care gândim, vorbim și acționăm. Că puține dintre evenimente sunt neutre în adevăratul sens al cuvântului, în vreme ce majoritatea sunt determinate direct sau indirect de noi înșine. Prin urmare, să privim fiecare ocazie ca o provocare și să înțelegem că în providența Lui, Dumnezeu continuă să-și țină mâna asupra noastră. Abia atunci, succesiunea de momente ale vieții nu ne vor deprima, ci dimpotrivă, ne vor face mai vigilenți și mai luptători.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

ați auzit că s-a zis: să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

Capitolul 27. Nu te făli cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate aduce o zi. Să te laude altul, nu gura ta, un străin, nu buzele tale. Piatra este grea și nisipul este greu, dar supărarea pe care o pricinuiește nebunul este mai grea decât amândouă. Furia este fără milă și mânia năvalnică, dar cine poate sta împotriva geloziei? Mai bine o mustrare pe față decât o prietenie ascunsă. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. Sătulul calcă în picioare fagurul de miere, dar pentru cel flămând toate amărăciunile sunt dulci. Ca pasărea plecată din cuibul ei, așa este omul plecat din locul său. Cum înveselește unde lemnul și tămâia inima, așa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. Nu părăsi pe prietenul tău și pe prietenul tatălui tău, dar nu intra în casa fratelui tău în ziua necazului tău. Mai bine un vecin aproape decât un frate departe. Fiule, fii înțelept și înveselește-mi inima, și atunci voi putea răspunde celui ce mă batjocorește. Omul chibzuit vede răul și se ascunde, dar proștii merg spre el și sunt pedepsiți. Ia-i haina, căci s-a pus chezaș pentru altul, ia-l zălog în locul unei străine. Binecuvântarea aproapelui cu glas tare dis de dimineață este privită ca un blestem. O streașină care picură necurmat într-o zi de ploaie și o nevastă gâlcevitoare sunt tot una. Cine o oprește, parcă oprește vântul și parcă ține un delemnul în mâna dreaptă. După cum fierul ascute fierul, tot așa și omul ațâță mânia altui om. Cine îngrijește de un smochin va mânca din rodul lui și cine își păzește stăpânul va fi prețuit. Cum răspunde în apă fața la față, așa răspunde inima omului inimii omului. După cum locuința morților și adâncul nu se pot sătura, tot așa nici ochii omului nu se pot sătura. Ce este tigaia pentru lămurirea argintului și cuptorul pentru lămurirea aurului, aceea este bunul nume pentru un om. Pe nebun, chiar dacă l-ai pisa cu pisălogul în piuă, în mijlocul grăunțelor, nebunia tot n-ar ieși din el. Îngrijește bine de oile tale și ia seama la turmele tale, căci nicio bogăție nu ține veșnic și nici cununa nu rămâne pe vecie. După ce se ridică fânul, se arată verdeața nouă și ierburile de pe munți sunt strânse. Miei sunt pentru îmbrăcăminte și țapii pentru plata ogorului. Laptele caprelor ți ajunge pentru hrana ta, a casei tale și pentru întreținerea slujnicelor tale.

Ați auzit că s-a zis: să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

0: te cheamă Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Deschide inima, e poate ultima ta șansă. Nu-l refuza.
1: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
2: Suntem grupul
3: Mesis
2: și asculți Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

Ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Dumnezeu poate folosi ceea ce ai. Ce ai în mână? Exodul, capitolul 4, versetul 2. Citim primele trei versete din Exodul, capitolul 4. Moise a răspuns și a zis: Iată că n-au să mă creadă, nici n-au să asculte de glasul meu, ci vor zice, nu ți s-a arătat Domnul. Domnul i-a zis: Ce ai în mână? El a răspuns: Un toiag. Domnul a zis: Aruncă-l la pământ. El a aruncat la pământ și toiagul s-a prefăcut într-un șarpe. Am încheiat citatul. Pentru noi care suntem obsedați de control, e înspăimântător și împotriva firii să ne aruncăm toiagul, lucrul de care ne sprijinim. Dar atâta timp cât ne ținem de acel toiag și încercăm să-l controlăm, Dumnezeu nu-l poate folosi. În jocul de golf, când un amator dorește să trimită mingea mai departe, el ține de crosă mai strâns, dar efectul este contrar. Cheia unei lovituri lungi este slăbirea mânerului. Toiagul lui Moise a reprezentat identitatea și siguranța lui. Era mijlocul prin care își câștiga existența ca păstor și metoda prin care se apăra și își proteja turma. Așa că atunci când Dumnezeu i-a zis să-l arunce la pământ, i-a cerut practic să renunțe la ceea ce era și la ceea ce avea Moise. Întrebare: care este lucrul la care nu ești dispus să renunți? Răspuns: nu tu controlezi ceea ce ai, ci lucrul la care nu vrei să renunți te controlează pe tine. Dacă nu-l lași din mână, toiagul tău rămâne pentru totdeauna un simplu toiag. Însă dacă ai curajul să-l dai lui Dumnezeu, poate deveni o unealtă a puterii sale miraculoase. Ce ai în mână astăzi? Te poți sprijini pe acel lucru și să vezi ce poți face tu? Sau îl poți lăsa din mână și să vezi ce poate face Dumnezeu? Astăzi, lasă-l pe Dumnezeu să folosească ceea ce ai. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Ați auzit că s-a zis: să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 3. Propovăduirea lui Ioan Botezătorul. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii. El zicea: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zice: iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. Ioan purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeia și din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis: pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă: avem ca tată pe Avraam. Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam. Iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință. Dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela își are lopata în mână, își va curăți cu desăvârșire aria și își va strânge grâul în grânar, dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Acela își are lopata în mână, își va curăți cu desăvârșire aria și își va strânge grâul în grânar, dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Botezul lui Iisus Hristos.

Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Cuvinte ascunse.
1: În greaca clasică, Petra se referea la o piatră mare, un bolovan, o stâncă, rocă sau chiar un lanț muntos. De aici și din rădăcina Petros, o piatră mai mică pe care un om o poate arunca, provin și cuvintele a pietrifica și petrol. Termenul are și un sens figurat folosit de Homer în Odiseea, indicând un caracter hotărât, inflexibil. Eschil și Euripide l-au folosit și ei cu referire la încăpățânare. În mod similar, deși Petra nu este folosit des în Septuaginta, atunci când apare, el are următoarele sensuri. Rocă sau stâncă la sensul propriu, nume metaforic pentru Mesia, un caracter inflexibil, o inimă împietrită și unul din numele lui Dumnezeu. Fără îndoială, cea mai importantă apariție din Noul Testament a termenului Petra este în Matei 16:18, unde Domnul nostru îi spune lui Petru: Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Deși acest verset a fost pervertit de dogma romano-catolică într-o gravă eroare teologică, aici nu este decât un simplu joc de cuvinte. Domnul nu spune că el își va clădi biserica pe Petru, al cărui nume este Petros, o piatră ce poate fi aruncată, așa cum susține doctrina catolică, ci pe el însuși piatra cea mare, stânca, piatra de fundație, piatra din capul unghiului. Apoi el adaugă că datorită acestei fundații, nimic nu va putea birui biserica sa. În limba greacă, Catischio, adică a învinge, a înfrânge, a cuceri. Un text minunat care conține cuvântul Petra este Matei 7, versetele 24 și 25, unde Domnul nostru vorbește din nou: De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Trăim într-o epocă a nisipurilor mișcătoare, unde adevărul se schimbă în mod constant și se presupune că este diferit pentru fiecare persoană. Aceia care vor construi pe această filozofie își vor vedea casa dărâmându-se. Dar când construim pe temelia adevărului, a cuvântului lui Dumnezeu, vom rămâne în veci.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

ați auzit că s-a zis: să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Ești îndeajuns. De multe ori, chiar în mijlocul râsului, inima poate fi mâhnită și bucuria poate sfârși printr-un necaz. Proverbe 14:13. Fiecare dintre noi are propriile lupte interioare. Momente în care nu știm cum să acționăm, care este răspunsul cel mai bun la provocările vieții și tu nu ești scutit de aceste lupte și îndoieli. Și deși s-ar putea ca oamenii din jurul tău să te perceapă o persoană veselă, tu singur știi bătăliile din inima ta. Ei bine, aș vrea să-ți reamintesc că gândurile și sentimentele tale nu sunt ascunse de Dumnezeu. Știm asta, nu? Dar uneori avem nevoie să ne reamintim lucrul acesta. El știe mai bine decât tine însuți ce te frământă și ceea ce îți pot spune este că Iisus a venit pentru păcătoși și pentru cei ce au nevoie de vindecare și eliberare. Nu cei sănătoși au nevoință de doctor, spunea Hristos, ci tocmai cei bolnavi, păcătoși, au nevoie de mântuitor. Cere-i lui Dumnezeu să te elibereze de gândurile toxice, de sentimentele împovărătoare și să îți arate cum te privește El în realitate. El afirmă: Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești. 1 Petru, capitolul 1, versetele 3 și 4. Dacă am fi avut noi totul, prin noi înșine, nu mai era nevoie să primim ceva din partea lui, nu-i așa? Atunci când te vezi mic și slab prin tine însuți, așa și ești prin tine însuți. Despărțiți de El nu putem face nimic, ne spunea Mântuitorul. Dar tocmai prin faptul că ne afirmăm lipsa și slăbiciunea, recunoaștem că suntem receptivi să primim din partea Lui această putere incredibilă. Dacă te simți insuficient, inadecvat pentru o chemare mai mare decât tine, amintește-ți că Dumnezeu nu te-a chemat ca să impresionezi lumea cu talentele și spiritualitatea ta, ci te-a chemat ca să se vadă puterea Lui în tine. Dă-i voie să se vadă. Lumea va vedea ce poate să facă Dumnezeu printr-o persoană vulnerabilă ca tine și nu va aștepta demonstrațiile tale. Aș vrea să te încurajez, să te bazezi pe cuvântul lui Dumnezeu, nu pe tine. Indiferent ce ai făcut, cum te simți sau prin ce ai trecut, ai primit absolut totul, tot ce ai nevoie prin cunoașterea lui Hristos. Nu ești nici incomplet, nici lipsit, ești întregit în El și poți face toate lucrurile la care ai fost chemat prin El. Filipeni 4:13. Fii plin de încredere. Fii victorios. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Ați auzit că s-a zis: să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

Capitolul 27. Nu te făli cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate aduce o zi. Să te laude altul, nu gura ta, un străin, nu buzele tale. Piatra este grea și nisipul este greu, dar supărarea pe care o pricinuiește nebunul este mai grea decât amândouă. Furia este fără milă și mânia năvalnică, dar cine poate sta împotriva geloziei? Mai bine o mustrare pe față decât o prietenie ascunsă. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. Sătulul calcă în picioare fagurul de miere, dar pentru cel flămând toate amărăciunile sunt dulci. Ca pasărea plecată din cuibul ei, așa este omul plecat din locul său. Cum înveselește unde lemnul și tămâia inima, așa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. Nu părăsi pe prietenul tău și pe prietenul tatălui tău, dar nu intra în casa fratelui tău în ziua necazului tău. Mai bine un vecin aproape decât un frate departe. Fiule, fii înțelept și înveselește-mi inima, și atunci voi putea răspunde celui ce mă batjocorește. Omul chibzuit vede răul și se ascunde, dar proștii merg spre el și sunt pedepsiți. Ia-i haina, căci s-a pus chezaș pentru altul, ia-l zălog în locul unei străine. Binecuvântarea aproapelui cu glas tare dis de dimineață este privită ca un blestem. O streașină care picură necurmat într-o zi de ploaie și o nevastă gâlcevitoare sunt tot una. Cine o oprește, parcă oprește vântul și parcă ține un delemnul în mâna dreaptă. După cum fierul ascute fierul, tot așa și omul ațâță mânia altui om. Cine îngrijește de un smochin va mânca din rodul lui și cine își păzește stăpânul va fi prețuit. Cum răspunde în apă fața la față, așa răspunde inima omului inimii omului. După cum locuința morților și adâncul nu se pot sătura, tot așa nici ochii omului nu se pot sătura. Ce este tigaia pentru lămurirea argintului și cuptorul pentru lămurirea aurului, aceea este bunul nume pentru un om. Pe nebun, chiar dacă l-ai pisa cu pisălogul în piuă, în mijlocul grăunțelor, nebunia tot n-ar ieși din el. Îngrijește bine de oile tale și ia seama la turmele tale, căci nici o bogăție nu ține veșnic și nici cununa nu rămâne pe vecie. După ce se ridică fânul, se arată verdeața nouă și ierburile de pe munți sunt strânse. Miei sunt pentru îmbrăcăminte și țapii pentru plata ogorului. Laptele caprelor ți ajunge pentru hrana ta, a casei tale și pentru întreținerea slujnicelor tale.

0: mine.
1: Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu multă scumpătate și credincioșie. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți azi cum vreți să-i slujiți. Cât despre mine, eu și casa mea,

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Dumnezeu poate folosi ceea ce ai. Ce ai în mână? Exodul, capitolul 4, versetul 2. Citim primele trei versete din Exodul, capitolul 4. Moise a răspuns și a zis: Iată că n-au să mă creadă, nici n-au să asculte de glasul meu, ci vor zice, nu ți s-a arătat Domnul. Domnul i-a zis: Ce ai în mână? El a răspuns: Un toiag. Domnul a zis: Aruncă-l la pământ. El l-a aruncat la pământ și toiagul s-a prefăcut într-un șarpe. Am încheiat citatul. Pentru noi care suntem obsedați de control, e înspăimântător și împotriva firii să ne aruncăm toiagul, lucrul de care ne sprijinim. Dar atâta timp cât ne ținem de acel toiag și încercăm să-l controlăm, Dumnezeu nu-l poate folosi. În jocul de golf, când un amator dorește să trimită mingea mai departe, el ține de crosă mai strâns, dar efectul este contrar. Cheia unei lovituri lungi este slăbirea mânerului. Toiagul lui Moise a reprezentat identitatea și siguranța lui. Era mijlocul prin care își câștiga existența ca păstor și metoda prin care se apăra și își proteja turma. Așa că atunci când Dumnezeu i-a zis să-l arunce la pământ, i-a cerut practic să renunțe la ceea ce era și la ceea ce avea Moise. Întrebare: care este lucrul la care nu ești dispus să renunți? Răspuns: nu tu controlezi ceea ce ai, ci lucrul la care nu vrei să renunți te controlează pe tine. Dacă nu-l lași din mână, toiagul tău rămâne pentru totdeauna un simplu toiag. Însă dacă ai curajul să-l dai lui Dumnezeu, poate deveni o unealtă a puterii sale miraculoase. Ce ai în mână astăzi? Te poți sprijini pe acel lucru și să vezi ce poți face tu? Sau îl poți lăsa din mână și să vezi ce poate face Dumnezeu? Astăzi, lasă-l pe Dumnezeu să folosească ceea ce ai. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SE.

Ați auzit că s-a zis: să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

0: cuvinte ascunse.
1: În greaca clasică, Petra se referea la o piatră mare, un bolovan, o stâncă, rocă sau chiar un lanț muntos. De aici și din rădăcina Petros, o piatră mai mică pe care un om o poate arunca, provin și cuvintele a pietrifica și petrol. Termenul are și un sens figurat folosit de Homer în Odiseea, indicând un caracter hotărât, inflexibil. Eschil și Euripide l-au folosit și ei cu referire la încăpățânare. În mod similar, deși Petra nu este folosit des în Septuaginta, atunci când apare, el are următoarele sensuri. Rocă sau stâncă la sensul propriu, nume metaforic pentru Mesia, un caracter inflexibil, o inimă împietrită și unul din numele lui Dumnezeu. Fără îndoială, cea mai importantă apariție din Noul Testament a termenului Petra este în Matei 16:18, unde Domnul nostru îi spune lui Petru: Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Deși acest verset a fost pervertit de dogma romano-catolică într-o gravă eroare teologică, aici nu este decât un simplu joc de cuvinte. Domnul nu spune că el își va clădi biserica pe Petru, al cărui nume este Petros, o piatră ce poate fi aruncată, așa cum susține doctrina catolică, ci pe el însuși piatra cea mare, stânga, piatra de fundație, piatra din capul unghiului. Apoi el adaugă că datorită acestei fundații, nimic nu va putea birui biserica sa. În limba greacă, Catischio, adică a învinge, a înfrânge, a cuceri. Un text minunat care conține cuvântul Petra este Matei 7, versetele 24 și 25, unde Domnul nostru vorbește din nou: De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Trăim într-o epocă a nisipurilor mișcătoare, unde adevărul se schimbă în mod constant și se presupune că este diferit pentru fiecare persoană. Aceia care vor construi pe această filozofie își vor vedea casa dărâmându-se. Dar când construim pe temelia adevărului, a cuvântului lui Dumnezeu, vom rămâne în veci.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Ați auzit că s-a zis: să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 5.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.